postoji kraj. Samo pauza. Svjetlo se pali i opet gasi. Pusti sad očaj i mani se suza.